0: сделать так, то у меня не будет другого выбора.
1: Хорошо. А я вам говорю, вы должны пройти согласие Чан Да Пао.
0: Не переживай, все уже устроено.
2: Ты敢当着那么多人面跟我这样讲话？
3: 大哥，气条错了，我知道我错了，大哥。但是当时的确太着急了，脑子瓜子一热，话就出来了。但是，大哥，但是冷风的确是不该死。
4: 你他妈还敢说？
3: 好，我不说了，我不说了，大哥，我不说了。我知道这么多年大哥对我最好了，你对我的情谊我都记在心里边。但是今天，我冒犯了大哥，我的确是。 不应该，那我甘愿受罚。